Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко
0: дентај. Инџа Анкара радио садаје Турција.
12: Да Турција ранг радио да.
13: Хосуме Турција и дајна радио Гајана.
14: Петерчија радио Садбури Туркије скма.
15: Ово да, Туркије вину радио са.
16: Аич радио Воча Туркије.
0: Говорит голос Туркије.
17: Ефирда Туркија оваза.
15: Гитлејар Туркијанан тети радио си.
10: Је садай Туркије.
18: Аналат канала Туркије оваза радио са.
19: Ево и фонетис Туркије.
5: Ovdje Radio Glas Türkiye. Gider Radio Amuriyet Türkiye.
6: İni adalah Radio Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
7: Este es Radio Voz de Türkiye.
2: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
15: Zboruva glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye ovoz radiosa.
3: It Türkiye hangi radioya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Radyosu.
1: Ovdje Radio Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
6: Јуфлет зари и Турција.
7: Чели ши Туарчи чишен бонко дентай.
8: Инджан кара радио садаје Турција.
9: Да, да Турција гаг радио да.
10: Хосуме Турција и дзайна радио гајана.
11: Петерчија радио садбури Турција скма.
12: Овода Турција уни радио са.
13: Aici, Radio Vocea Türkiye.
14: Говорит голос Türkiye.
15: Эфирда Türkiye овозы.
16: Диплеер Türkiye'nin peti радиосы.
17: Е садай Türkiye.
18: Аңлаватканыңла Türkiye овозы радиосы.
19: Эзо и фонетис Türkiye.
1: Олди радио глас Türkiye.
5: Гидарре диамурия Türkiye.
0: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
7: Este es Radio Voz de Turquía.
3: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
18: It Turkiye hangia radio ya.
1: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye önü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ну а сейчас для вас звучит песня «Алем Бильор», ее исполняет Фетахджан.